portugas lesa trasle do parasat kad degat ir net mesti jazam da mesim neko i dat nije molta speca. Lesa zim bogata. A druk pa za zim dat malki bajev i smešan za zim u bankom uma. Toj. A mal je tak neštitas. Jo žere to me izgudal nije za bogatstvo, bez da znaj zeti. No, šele znaj, če tam zaživejo.